Kemudian kita next lagi nih di posisi 19 ada Judika dengan I Love You nih teman Pro 2. Waduh, udah masuk di top 20 aja nih.